निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अन्तरिक्षयात्रिणां सुरक्षितस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्।

निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800117000 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी एप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गांधीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारं अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीशाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सह अपि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्यास्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् नागरिकता निर्णयः उतवा विदेशित्व घोषणा निष्पक्षया विधिसम्मतया युक्तियुतया च प्रक्रियया एव भवेत्। सममेव न्यायालयेन 27 याचिकाकर्तॄणां विदेशित्वं समर्थनयुतः गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य निर्णयः अपि निरस्तः। सर्वोच्चन्यायालयेन अयोध्यायाः रामजन्मभूमिमन्दिरस्य दानविषये आरोपितदुरुपयोगस्य अन्वेषणरताय विशेषान्वेषणदलाय अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडुराज्ये अमोनिया गैसस्रावेन प्रभावितानां झारखण्डराज्यस्य श्रमिकाणां प्रकरणस्य संज्ञानं गृहीतवती तथा च शीघ्रकार्यसम्पादनाय निर्देशान् प्रदत्तवती। भारतजापानदेशयोः मध्ये अद्य प्रचलिते प्रादेशिक वैश्विकसुरक्षापरिदृश्ये व्यापकविमर्शः अभवत्। अपि च टेनिस् क्रीडायाम् इटलीदेशस्य यानिक् सिनर इत्येषः जर्मनीदेशस्य अलेक्जेण्डर् जवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन् पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य निर्णीतम् यत् कस्यचित् व्यक्तेः नागरिकता निर्णयः अथवा तस्य विदेशित्वस्य घोषणा निष्पक्ष विधिसम्मत युक्तियुत प्रक्रियया एव भवेत्। सर्वोच्चन्यायालये असमराज्यस्य विदेशी न्यायाधिकरणैः विदेशिनः इति घोषितानां 27 याचिकानां श्रवणम् अभवत्। न्यायालयेन गुवाहाटी

विदेशी न्यायाधिकरणैः विदेशिनः इति घोषितानां 27 जनानां याचिकानां श्रवणम् अभवत्। न्यायालयेन गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य सः निर्णयः निरस्तः येन एते 27 याचिका

0: न्यायपीठेन निर्देशः प्रदत्तः यत् यावत् विदेशी न्यायाधिकरणैः एतेषां प्रकरणानां पुनः श्रवणं न क्रियते तावत् याचिकाकर्तृषु किमपि दण्डात्मक उपक्रमं न क्रियताम्। याचिकाकर्तृभिः विदेशी न्यायाधिकरणस्य आदेशाः प्रथमं गुवाहाटी उच्चन्यायालये ततः परं सर्वोच्चन्यायालये च प्रत्याहूताः। स्वीय भारतीय नागरिकतायाः समर्थनाय तैः 171 वर्षात् प्राक्कालीनाः वंशपरम्परा सम्बद्धाः अभिलेखाः मतदातृसूचयः भूम्यभिलेखाश्च प्रमाणरूपेण प्रस्तुताः। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य उत्तरप्रदेशप्रशासनेन निर्मिताय विशेषान्वेषणदलाय अयोध्यायाः श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरस्य प्राप्तदानस्य अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। सममेव न्यायालयेन अस्मिन् प्रकरणे अनुचितविनियोगस्य आरोपविषये केन्द्रीयान्वेषणविभागेन अन्वेषणस्य याचनां कुर्वतीषु याचिकासु केन्द्रप्रशासनाय उत्तरप्रदेशप्रशासनाय तथा श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासाय च सूचनापत्राणि प्रख्यापितानि। एतासां याचिकानां श्रवणं भारतस्य मुख्यन्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां सम्मिलितैः सूर्यकान्तजायमाल्याबागची विमोहन इत्येतैः न्यायमूर्तिभिः कृतम्। इतः प्राक् जून मासस्य 13 दिनांके उत्तरप्रदेशप्रशासनेन श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य अनुरोधेन मन्दिरस्य दानविषये अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं 3-सदस्यात्मिकं विशेषान्वेषणदलं विनिर्मितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखण्डराज्यस्य रामगढ़जनपदस्य प्रशासकीय अधिवक्तुः सञ्जीवकुमार अम्बष्ठस्य याचिकायाः अनन्तरं तमिलनाडुराज्ये अमोनिया गैसस्रावेन प्रभावितानां झारखण्डस्य कर्मचारिणां विषये राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया संज्ञानम् आदत्तम्। राष्ट्रपतिसचिवालयेन आजीविकाश्रमसचिवाः तक्षणं आवश्यकं कार्याचरणाय कृतानां पदाक्षेपाणां विषये प्रतिवेदनं समर्पणाय च निर्दिष्टाः। याचिकायां प्रभावितानां श्रमिकाणां झारखण्डराज्यं प्रति सुरक्षितं पुनरागमनम्, आर्थिकसाहाय्यं, क्षतिपूर्तिं, पुनर्वसनं च प्रार्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कोलम्बियादेशस्य नगरे आयोजिते 25वें 2000वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय भौतिकशास्त्र ओलम्पियाड स्पर्धायां स्वर्णपदकविजयाय भारतीयदलस्य अभिनन्दनं कृतम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् उपलब्धिः राष्ट्रस्य युवशक्तेः अनन्तक्षमतायाः, विज्ञानं तथा शोधनं प्रति तेषाम् उत्साहस्य च अन्यतमम् उदाहरणं प्रतिबिम्बयति। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य पटनानगरे बिहार हेलीपर्यटनस्य तथा विमान पर्यटन सेवायोजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे अस्यै सेवायै आभासीय माध्यमेन आरक्षण पटलस्यापि उद्घाटनम् अकरोत्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् एषा योजना राज्य पर्यटन संवर्धनाय तथा जनेभ्यः बिहार राज्यस्य पर्यटनस्थलानां सुगमतया यात्रा सौविध्य प्रदानाय आरब्धास्ति।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: योजनायाः प्रथमे चरणे पटना, वाल्मीकिनगरं, मातामुण्डेश्वरी, राजगीर इत्येतानि स्थानानि समाविष्टानि सन्ति। राज्यप्रशासनं प्रत्येकस्मै